0: ti ja 3 gbogbo awon apps to ti si sile le mi a ma refresh n temi o to fi dori awon apps ti o lo gege bi ero ibani soro e mo pe mo gbodo mo gbogbo bi nkan se nlo lori ayelujara ti olowo mi ba ti ji egbo n tun ma nwi
1: yay mo gbe o data ti mo sese se ma ti tan
0: se mi o so fun e
1: jara e ma je ki phone e ma fi data re se oble se akiyesi auto updates pa awon apps ti o ko ba nilo nigba ku gba
0: ero ibani soro la so le mi o kokoro ti nje data ni je ku je fun eni ti o ba se amoju to data re
1: je igbadun data re ni welemu live it 100 mtn

Spain ati be ati be be lo ile ise dota ki n se awon oda yi ti e le fi kun le yin ti o ni si isoro rara o kodo odun mesan gbako eni won fun yin pe bi e ba kun ti e wa ri pe nkan kan ko te n lorun.

aro ye bayi ni so e ba ka igbe kike la sante yenu oko aye mi my life gbogba ye mo ki are mo gan olodi eni kokan ba le leye mo ku ojuma be ya le le lode ye ku ojuma o eyin baba laje nu oja yi baba loja ninu oja yi mo ki yen ku ojuma o eto ku a moju ba ku a mi ti gbe omo afoko laja lori eto yin eto wo eto kan eto kan ta pe ni egboro mi ro ni kan ni amon gbugbe mo 32 FM 94.9 ba ti se lati se yo to dun bi se dun loni koda gbogbo to kan si bi se kan si tori ba mi ko gbogbo tolorun oba mi o ke ba lowo si e ti mo pe e ma je ntan irorun ni aye mi my life ba sen dori agbagbe leni o ti sise mo lo sori Facebook yin e lo ko 32 FM 949 fe yin e ko la ko papo e mo fala fosi 32 FM 949 fe yin e ja jo ma wura wa nbe kete kete e ri pe e mo je ntan yin o kete nte badala wa ni bi toju ti kale toju kaku aye mi my life ja lo ko olorun oba mi oba oke oba akoko oba akeyin oba eleti gboro gboro yo ba gbengbe leku ti dan bi o wu eleru ni oba oga ogo oba toju ko ri tori gbogbo oju oba bani soro ma tan ni ja tele ni ma dey oba ti sore ti o ni gbeja si ma sore fada lai ni gbimo kankan e ma je ntan yin ma gbaye ma gborun apo olorun oba mi nikan loka leyin olorun olorun na tun ni be ba ti wa gba be a jo mo kan sara solorun oba ni tori pe n to bi wa bi a ma se na ni pe ka je ki ope wa ko ma poju bere wa lo loko la re teni keni o to so mo re laye eni mo fi ki gbogbo agba laye kaabo sori akoto eto yin eto wa eto egboro mi ru aye mi my life loko gbogbo gbe ma lasa to lo dari

0: mi o se ma mo nlo le wa o ri se se ko wa le le bayi se ko ni wo yi olo ma se je riru e mo laye mi wo gbenu buruku sawun jo baba mi ko so fun mi ah ah se ko le le radara beauty o siwo lori kilo ko mi pelu yen emi o ti e se ma to ba tu poruko mi mo ma se pe fun eni radara da se n gbere je je je je je wo gbenu sawun jo chakore chakore ale mi ko ti e wa se mo nlo mo nlo kilo sele si e
1: gba ti mo wa ni kekere
0: ko
1: pa ne bita o
0: e so fe lu so fe lu mi ni
1: ma plumber e ko so mi ni ma ku moto te o ko
0: ma plumber e
1: ti e ma kere e ko ti si o ti si
0: emi go lo mi o se mo
1: o mo se
0: ara ma ma ma se o mu e ma da si e ma da si mo nlo
1: o ti su mi mo lo
0: awa ni Monday to Friday
1: o ma ma gba ni ni gona ni
0: ki ti
1: o ti se ba
0: ni ori mi la o yo fe re mi je
1: oni so je ko ri fun mi lo je
0: agbaya ko ni fun mi lo ma se toki ba se ti
1: ni to
0: me fi mi le je re on lo
2: and you know she
1: o kini mi se le grandma e ba ti ma wa e ba ti ma wa
2: e je suru e je kan ni abi mi
1: wa
2: owo ti mo ni ni mo n ya yin e je suru owo ti mo ni ba se ti
0: to foju ko papa iru e si mi radara da o si
2: bo lo se so ori tele ko to fe
0: ni o tun ya o ti mi ti la ba
2: mama o
0: mi
2: wa sha
0: se mo
2: e je suru mo yin ni ko ninu nu le yin
1: grandma je ko ma lo e
0: chakore
1: ese ya ole le
2: o go
1: se ru kini
2: to sele gan kilo se
1: o lo ri ko ma rojo
2: kilo sele gan agbaya
1: grandma e mo ko to sele
2: mi o
1: mejo ro
2: o le mo ro
1: o lo ma fa
2: ni ni de we won si wa da wa mo agbaya e de ke won ni ke ba wi ko leko
1: agbaya
2: ele ko leko
1: grandma sai no se ko mo ja ke lati ba tetide se de mo ja ke lati ba tetide ohun na ni o lo fa gbogbo e
2: agbaya mi je mi o se mo
0: ala o ma gbo to bi
2: wa gbo to bi kilo sele salaye kilo sele gan
0: oni le salaye
2: so fun mi loro so
0: ani
2: da mi loro so
0: ma da si
2: e fun mi loro so o to ajo wa gba le nbi ni o kilo de na seyin ni gan ni gba lo ni gba lola boju awon o ba fo Babaraba ni oba.
1: Grandma.
2: Oju o ba ti yin soju o ta wa ta jo ngbele ni. Kilo de seyin ni kan ni.
1: Grandma.
2: Fun mi loro so.
0: Oju o
2: ti. Dekun fun loro so o. Fun loro so. Mo ngbo kilo sele.
1: Grandma o ti su mi ete je ko ma lo. Ko ma lo. Grandma je ko ma lo. Je ko ma lo. E wo mu fe mu fe.
2: E se suru. Oro kan ni mo ti e fe fi ba yin soro. Oro mu fe ba yin soro. Bo ba lo ni isin wa le ori omo ni o pada
0: ni. Ori omo ni
2: wa da ri so.
0: Si omo ni
1: mo wa le ni ma je mi mi kuru ni
2: e je ko
1: ma lo. E je ko ma lo grandma.
2: E wo nti mo fe ba yin so. Oro ara ale wa ni mo fe ba yin so. Oro awon ara ile wa kan kin to ko debi ni mo fe ba yin soro boko ati yawo ise bere lana ni

0: oni na lo lo ko ni do la se a lo ni na ni se gbogbo to ti se gbogbo to ah olohun wo ah
1: se gbogbo enu san jare
0: olohun ja si yen o
1: shidanu
0: o olohun ja si yen o
1: iru
0: yawo wo gan mo
1: ya wo tu so
0: ki yawo wa ko ma le tun le se o ri obun o a mo se mi se gbe mo fi o o ku lo yin na nde de bi be mo fi o so ni oyun to won ni o nu fi fi o pe be mo fe fi o kan tele tele
1: ye yo ku ni be se ma se niyan te ba ti je nkan to du mo yin ton ti nkan mi ti wa woju yin ta e wa ma so pe kini kan kini kan o iwa ti ta ni
0: yo ya wo se o mo nje se o mo le toju
1: e ti mo se fun lana ko
0: a fo sinu kini so si mu
1: a lo gba du se a lo ba mi si ese ti o ba se pe bi kan se ri ti o ba se pe bi kan se ri o kokoro agbo fojo mi o kin like okunrin to ba pupa mi o mo kan ti mo fe mi o mo ti mo fe dodo e gan awon wa kilo kojo gan kilo ni gan kilo ni gan to so wi pe ke mi ma lo bi kan
0: pe oyin to ni o lo fi de mi mole ti mi wa fi ole yin
1: ti o ba wa se po yin ti mo ni
0: fun e
1: ah to ba rawon to ku fun mi gboro aye
0: awon bo le mi kan mo se wa
1: so ba to fe mi gboro aye
0: awon bo le mi
1: iwo yi
0: awon bo le mi
1: iwo to da bi gbale ni mo wa ah o du mi o du ah ko ye ki se ba wa la lo se yin ni kan ni
0: Mommy,
1: shall go to the
0: house.
1: Mommy, shall go to the house.

0: ke abun
1: mo san jare se e san ojo e reje ojo e o bayi wo ka jeun
0: e si un kan bo e kan ri wo bi me lo loni reya e kan ri oya bi me lo kan mu kapo mi ni di o
1: wo ni di o
0: eh
1: olohun pese olohun pese mo ka gbe jeri re ni kitchen o kula re mo ka gbe ni kitchen iresi we je rice rice mo se o
0: mo ori ko mi pe o fe ri mi me jade o ke apun
1: wo se jare ire kan okan mi yi mo ye mo ran wo wo si mo bi isi mi ye mo se ran oro ibege newly mi ya se da se ran oro mo gbudo ran wo mi inform re igbese yi mo ye mo gbe wo mo omo aburo mi
0: ke se le si
1: omo aburo mi ma ka ran wo pe ohun ati oko re okaja oja esugbe mo ja ja ro ja osan oja gbogbo baba e oja
0: oko ti ku ninu won
1: ku o ku olorun ni je olorun ni je
0: e ku die
1: e ani rogun ku arun re gan
0: fe ogbe oni asiko ni me gbe boya oko ju ku abi oku die
1: ku daji mi ran wo re jo sele jare ani rogun ku jare o ya mo kenu mo kenu ire yo sele ni pe omo yen yo so mo aburo mi yen won mo bo kaja all they see together okaja oka separate
0: olukaluku ti lo lu re
1: oka separate
0: ke abu
1: omo yen o ya ta bo si tomo se o ya tomo oro re go oro re ka su
0: mi ro mo lu be o joba e fe o mi ro mo lu be o
1: o ya ka gbo mo ye mo gbo mo yen tira
0: tira tira ke tira si bo
1: iji pe mi gbe e ka live together pelu a
0: lodo alube
1: yara ni be
0: oya ma bi
1: wo mo bi emi uwo atomo araf na ini so iji si mi de mu yen ge aka epua akabu asuse akabu agale ka se
0: so ike ori ko mi ba pe o ma buru e o ko ma gbe pelu alibi be keri do ma se rada be yi bayi kari oruje o je ko be lile ko mo ni ka gbeje be be yi bayi wo emi o lagbara ko mo kankan kan re agbo lodo wa ti pe omo keri so nipa re yi ko ma je pe ori e lo dajale laarin obi re bi bi ko ma da bitina kale si
1: omo lomo ye momo re oro omo ye mo jojo lo ye momo re oro ke mo je mi gbe ti ra
0: bi okunrin
1: obirin
0: obirin akanrin wa mu sise oko akale bi ma renti ka kiri
1: gbogbo cha jimi gbe anu
0: oya lo ni wa ke mi wo bali wo a je pe a ma mu sise oko ma bi renti a ma pa owo le
1: wo
0: e omo
1: lomo ni omo lomo
0: si di ko ma ba temu ka ma rowo
1: mo ka gbo mi se tira
0: oya
1: bi e chi mi ka mi a mi ju omo
0: me bo me bo baba di ma ju je mi
1: o da wo se ba le mi

0: ya yon mèchi re. Eleti, eleti sku o.
1: Eh, ajoke. Mo di setan te mo fe ma lo.
0: Ah, o ka se jue jue, ka se lue lue. Eh? Bag si re.
1: Eh, mo ti gbe bag mi, mo ti fe ma lo nte.
0: Eh, ajoke lunch box si re.
2: Mo ti gbe ma.
0: Eh eh. Ke bo. Mi. Shoka ton?
2: Gbe
0: ma. Eh, ni dire oro. Eh. She ni dire oro e forget yi o. Eh eh, ni dire oro abi. Eh eh, o da. Eh, she ti ade de si boya iwo. Iwo wa re se re. Ese ajoke ese warun re o eh worafu eh eh wo ka mo bi we si yo keke
1: be
0: na we si yo keke
1: o da ma ati lo ma
0: eh
3: eh eh garidu edu e me lo
0: abi
3: eh eye rafu
0: eh baba mi
3: kari eni koko mi bi mi oko si ba
0: o
3: me ro eh segbon da po mo to ko mi lo
0: ma ji sopo na po ro na
3: da ma yo ju re je me mo mi kere ba ah
0: Baba rafu ani suru
3: eh o me ni ni je lo lati jo mo kori kori pa mo agari abonu le mo koli o koli o eh
0: ani lo ku sopo na
3: kari jale lara ni be ye eran mo
1: mi mo wo kan temi o ni owo kan o
3: eh wi emi o
1: mi mo wo mi wo
3: eh rafu e se wa le koli
1: mi ko ni mi le ma ko woni da
0: ni emi
3: iwo lo lo ri lo be degedege wa o adi ko bi lo
0: baba baba rafu
3: na ma yo yin loju je
0: mi no wa ma de daru ko sopon na ke ni
3: ah loju ma re ma ma gori osi lara rin ma ka arin ma ka
0: ah eh baby ni suru baba rafu eh wo forget e se mi ke ko re yesu o yesu o ba
3: ka o ma mi ego jale
0: o
3: ma
0: ba
3: lo ri o
0: mi jale se be mi o to mo mi rafu jale Amoye.
3: E ta di ko mi ni o, iwo lo lo ri mo le wa mo wi to mo.
0: Ajoke.
3: Mo wi ko o, ba ajoke di ko mi ni o.
0: Obe, mo wo nu ebe. Obe. O ya so, iwo ko ni. O si re, eh?
3: Ajoke di ko mi ni o. O di ko mi lo mo mi ra fe ijale ijale ri. Ijale ri.
0: Ajoke wo ni.
3: Ye rafu. Me jade ki to de kan ko mi ko mi o bi be ko se pe na gbe omo ni ko wo mi lo o
0: ani ro ko sopo na ma de da ko sopo na jere eh ajoke wo ko
2: ni
0: sha sha sha bi da kini wa di mo da mi power fire e be o ni
2: ojori to
0: mi lu wa je
2: ojori to ojori ri mi
0: ireche wo ireche yere o de mi lu wa ko mi wa mi lu wa ni wari mare oro